1905. godine rođena je švedska filmska glumica Greta Luisa Gustafsson, poznata kao Greta Garbo, jedna od najvećih glumica nijemog i zvučnog filma. Svjetsku slavu naravno stekla u Hollywoodu. A 1944. godine, nakon teških borbi, američke oklopne jedinice pod komandom generala Georgea Pattona zauzele su u Drugom svjetskom ratu luku Brest, značajno vojno pomorsko uporište u sjeverozapadnoj Francuskoj. I da vidimo, 2014. godina, na referendumu o nezavisnosti Škotske, građani su sa 55,3% glasova odlučili da Škotska ostane dio Ujedinjenog kraljevstva. Što bi se reklo, ljudi, imali ste priliku, niste je iskoristili, sram vas bilo. Ali evo sada traže novu šansu zajedno sa Velsom, zajedno sa Sjevernom Irskom, pa se nadamo da će ti referendumi proći. E tako. E sada da vidimo, 6 časova i 7 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: I da počnemo sa pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Prijedoru 14, u Tuzli i Zenici 15, u Bijeljini Doboju 16, u Mostaru i Trebinju 18, a u Neumu 19 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 27 stepeni, u Tokiju je 26, u Njujorku 25, u Rimu i Sidneju 21, u Atini i Torontu 18, u Madridu 16, u Moskvi i Parizu 13, u Londonu i Štokholmu 12, a u Beču 10 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota, 19. septembar. Biće pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 20 do 26, u Hercegovini do 30 stepeni. Nedjelja, 20. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 11 do 17, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak, 21. septembar. Očekuje se na oblačenje koje će tokom dana donijeti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: vrijeme za novi pregled vijesti. Ronald Johnson, penzionisani američki general, saslušan je u odboru za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Država kao dio procesa nominacije za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Johnson je naglasio da 30 godina nakon Daytona budućnost Bosne i Hercegovine treba da oblikuju domaći lideri i institucije. Istakao je da Sjedinjene Države žele stabilnu i mirnu Bosnu i Hercegovinu. Johnsonovo imenovanje imalo bi posebnu težinu zato što bi on, ako bude potvrđen, bio prvi američki ambasador u Bosni i Hercegovini kojeg je nominovao direktno predsjednik, za razliku od svih dosadašnjih koji su imenovani iz reda karijernih diplomata. Radnici rudnika mrkog uglja Breza zaustavili su proizvodnju zbog neisplaćenih plata, a prethodno su to učinile njihove kolege u rudnicima u Kaknju i Hanbili kod Travnika. Ukoliko se u što kraćem roku ne nađe rješenje za isplatu plate, sigurno će se ići u masovne proteste, poručili su rudari. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se približava velikoj odluci o tome da li da obnovi velike razmjere napada na Iran, dok Washington razmatra kako da okonča višemjesečni rat. Europska unija izrazila je punu solidarnost sa Saudijskom Arabijom i osudila nedavne napade na tu zemlju koje su izveli Huti, a koje podržava Iran, uključujući i napad na Meku, najsvetiji grad Islama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da bi miran Liban bio ponovo rođena nada za cijeli Bliski istok. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je presrela i oborila 53. američku bespilotnu letjelicu tipa MQ-9 od početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem februara. Vrijednost jednog ovakvog drona je između 30 i 50 miliona dolara. Jemenski Huti saopštili su da su u napadima snaga koje podržava Saudijska Arabija u pokrajini Taiz poginula 3 djeteta, a da je više Jemenaca povrijeđeno. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu ponovio je da je Izrael odlučan da uništi Hamas u pojasu Gaze, kao i da porazi iranski režim i libanski Hezbolah. Jedna osoba je poginula, 8 je ranjeno u napadu ukrajinske vojske na Belgorodsku oblast. Ruske snage pogodile su 2 ukrajinska teretna broda sa vojnom opremom. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Europi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine i dodao da evropski zvaničnici ne razumiju suštinski uzrok tog sukoba. Usvajanje novih antiruskih sankcija u Kongresu Sjedinjenih Država je neprijateljski potez koji će otežati pronalaženje puta za mirno rješenje sukoba u Ukrajini. Ovo izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Evropljane možda ove godine neće grijati ruski gas u količinama u kojima je to bilo ranije, ali će pokušati da se utople u džemperima koji su pleteni u Ruskoj Federaciji. Insistiranje na odricanju od jeftinih energenata iz Moskve gurnulo je Evropu u drugi sektor, pa su pred početak zimske sezone drastično povećane količine tekstila i odjeće od vune koje su zemlje Evropske unije kupile iz Rusije. Evropska unija je naglo povećala uvoz pletene odjeće u julu, čime je obim dostigao najviši nivo od oktobra 2001. godine. A inače, zvanična evropska statistika pokazuje ne samo da se nisu odrekli ni ruskog gasa, već da u više zemalja Evropske unije raste i uvoz ovog energenta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Juventusa pobjedili su sinoć na svom terenu holandski Nec rezultatom 5-0 u meču prvog kola Lige Europe. Fudbaleri Ofija sa Krita pobjedili su u Iraklionu Hoffenheim sa 2-0. Salzburg je savladao u Sofiji ekipu Levskog sa 1-0. Fudbaleri Royal Uniona savladali su gostima Viktoriju Plzeň sa 3-0. Bešiktaš je pobjedio na svom terenu Marsej sa 4-1. U ostalim mečevima Celtic Ferencvaroš 1-3, Crystal Palace Leh 4-0, Lillestrøm Torense 1-2 i Real Sociedad Bournemouth 1-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Sarajevu sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 14, u Sarajevu 15, u Doboju i Zenici 16, u Bijeljini Tuzli 17, u Trebinju 18, u Mostaru 21, u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro ljudići. Evo nas u jednom afinom petku, reći ćemo. Bar jutro su u Banja Luci, hladnjikav al sunčan. Može da se diše, može da se šeta, može da se uživa, može da se raduje, ako to izaberemo. Nadam se da birate upravo tako nešto. Mudri Dragan i Irena spremili sve i svašta za danas, čućete poslije. Za sad muzika. Dobro jutro i dobro mi došli.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj petak, 19. septembarski dan, umjereno oblačan, ponegdje i pretežno. E, tamo gdje je pretežno oblačno, tamo ima i kiše i pljuskova. U Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Mostaru sa indeksima od 28 do 49 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 59 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Prijedoru, 26 osim u Banja Luci izmjereno u Sarajevu, Bijeljini i Doboju, 27 stepeni u Tuzli, 28 u Neumu, Trebinju i Zenici, a u Mostaru još uvijek ljeto, najtoplije sa 32. Sutra subota, 19. septembar, pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature od 12 do 21, a dnevne od 20 do 26, u Hercegovini 30 stepeni. I nedjelja će biti oblačna uz postepeno razvedravanje, jedino u Hercegovini sunčana od jutra. Jutarnje temperature od 11 do 20, a dnevne od 21 pa do 31 stepen. Ponedjeljak, 21. septembar, donosi na oblačenje koje će tokom dana usloviti kišu i pljuskove. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 pa do 28 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 18. septembar. Policijski službenici granične policije BiH od jutros u Sarajevu nastavljaju akciju Bure, u kojoj su uhapšene još dvije osobe i oduzeto 1100 kg hemijske materije. U okviru novih pretresa špediterskih firmi, policija je otkrila i privremeno oduzela tonu i 100 kg hemijske materije koja se dovodi u vezu sa nedozvoljenim aktivnostima. Kad se ova zaplijenjena droga podijeli na pojedinačne doze, njena ukupna ulična vrijednost dostiže između 25 i 33 miliona evra. Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog kraljevstva saopštile su da je tanker pogođen nepoznatim projektilom u Ormuzskom moreuzu, što je izazvalo požar koji je u međuvremenu ugašen. Stotine hiljada Iranaca učestvuje na vladinim demonstracijama obećavajući spremnost da uzme oružje na najvećem skupu od početka rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Neki učesnici skupa gazili su zastave Sjedinjenih Država i Izraela, a drugi skandirali smrt Americi i smrt Izraelu. Sukobi između jemenskih vladinih snaga i Huta u pokrajini Taiz koncentrisani su u okrugu El Vazija, a vladine snage tvrde da su u vazdušnim udarima na položaje Huta ubili 30 boraca dok ih je 60 ranjeno. Izraelske snage su artiljerijskim granatiranjem pogodile dvije opštine na jugu Libana. Ruske trupe pokrenule su masovni napad na infrastrukturu u Odeskoj oblasti uzrokujući razaranje i štetu, a povrijeđene su tri osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin donio je dekret kojim se fabrika švajcarskog prehrambenog giganta Nestle u toj zemlji stavlja pod privremenu upravu. Nestle je saopštio da je primio k znanju odluku i da razmatra situaciju. A Bijela kuća razmatra mogućnost sklapanja poslovnih sporazuma sa Rusijom prije okončanja rata u Ukrajini, i to u okviru nastojanja administracije američkog predsjednika da podstakne ruskog predsjednika da obustavi borbe, izjavile su dvije osobe upoznate sa pregovorima. Dejni Dolakija, otpravnik poslova Velike Britanije u Rusiji, pozvan je u Rusko ministarstvo spoljnih poslova zbog kontinuiranog povećanja isporuka bespilotnih letjelica i drugog oružja od strane Londona režimu u Kijevu, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. London se stavlja u poziciju saučesnika u zvjerstvima Kijeva, koja se mogu okarakterisati samo kao terorizam i ratni zločini. Španska policija za razbijanje demonstracija ispalila je danas gumene metke u vazduh i udarala ljude pendrecima tokom početka operacije čišćenja plaža u španskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuta od 1000 migranata i njihovog premještanja u privremeni smještaj. Početak operacije, u kojoj je učestvovalo oko 150 policajaca, obilježio je stampedo, zbog čega su ispaljeni hici upozorenja, nekoliko osoba je povrijeđeno. Nova taktička obuća američkih marinaca počela je da se raspada tokom priprema za zimske manevre u Norveškoj, a problemi su zabilježeni kod oko 3000 pripadnika drugog ekspedicionog korpusa. Na gotovo novim čizmama pojavile su se rupe, džonovi su se odlijepili, a kroz oštećenja je prodirala ledena voda, objavio je američki magazin Newsweek pozivajući se na dokumenta Pentagona.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić igraju posljednju pripremnu utakmicu pred početak nove sezone, a protivnik će im biti Aris. Utakmica predstavlja posljednju provjeru pred ono što se zaista računa, start Evrolige i duel sa Žalgirisom narednog četvrtka. Nikola Jokić i Bruce Brown više neće biti saigrači. Amerikanac je dogovorio saradnju sa New York Knicksima, čime je stavljena tačka na njegov drugi mandat u Denver Nuggetsima. Iako je tokom drugog boravka u Denveru imao solidnu sezonu, rukovodstvo Nuggetsa nije odlučilo da nastavi saradnju sa njim. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Banja Luci, Doboju, Prizoru i Mostaru sa indeksima od 28 do 49 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 59 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Prizoru, na 26. podjoku uz Banja Luku su Sarajevo, Bijeljina i Doboj, 27 stepeni u Tuzli, 28 u Neumu, Trebinju i Zenici, a najtoplije Mostar gdje trenutno 32. Sutra subota 19. septembar, pretežno oblačna, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature od 12 do 21, a dnevne od 20 do 26 u Hercegovini i 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?